0: razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Iz CEDIS-a je saopšteno da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Seoce. U četvrtak, 2. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati takođe od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Zabrđe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, a povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez, vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 7 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 7 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne, podnesena je jedna prijava po saobraćaju, jedno lice je alkotestirano, jedno vozilo je isključeno iz saobraćaja, jedno lice je lišeno slobode, pregledana su 2 operativno interesantna lica. Podnesena je jedna prijava od strane građana i 3 lica su privedena u odjeljenje bezbjednosti Berane zbog remećenja javnog reda i mira.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški zan.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Ne.
2: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: zahvaljujući gradskoj upravi glavni grad. Ja nisam sigurna kako taj model funkcioniše, vidjela sam, odnosno ne znam kakva su iskustva, ali to je nešto što bismo mogli pokrenuti da se uspostave inicijative koje će se realizovati na lokalnom nivou. Bilo je dosta izazova, vidjela sam iz medija, iako nisam ispratila drugačije taj proces u toj početnoj fazi implementacije, ali sam sigurna da iskustva glavnog grada mogu pomoći drugim opštinama da se to na što bolji način realizuje. Možda ne bi bilo loše i razmisliti da se uključe i neki drugi resori, poput ministarstva recimo regionalnog razvoja, koje bi moglo te inicijative da pokrene upravo u ovim opštinama gdje je koje se vezuju za sjever Crne Gore. I svakako to je nešto što bi trebalo realizovati na nivou opština. Moj predlog je negdje da vidimo i kakvo je iskustvo zaista glavnog grada, da vidimo šta se tu dešava. Neke opštine druge su recimo izabrale modele za sufinansiranje vrtića, pa na taj način imamo besplatan vrtić, besplatnu osnovnu školu, besplatnu srednju školu, besplatne fakultete, udžbenike za osnovne škole, dječje dodatke, imamo cijelu jednu priču za okruženu. Ja možda mislim da je bolje da prvo krenemo od toga da svi ti vrtići budu besplatni zahvaljujući lokalnim samoupravama, a dodatno za ove opreme, za ove opštine koje su nam važne, gdje imamo trend pada broja učenika, gdje imamo neke osjetljive kategorije i slično, da se pruži i ta podrška produženog boravka do onog momenta dok obrazovni sistem ne bude spreman da to u potpunosti samostalno realizuje. Što se tiče sjevera, dakle tu je u prethodnom periodu ne samo Pljevlje, nego sve opštine na sjeveru uložena su zaista velika sredstva, preko 30 miliona eura, kako bismo stvorili adekvatnije uslove za naše najmlađe. Dosta posla je tek pred nama. Veliki broj aktivnosti ćemo realizovati iz kapitalnog budžeta, iz tekućeg budžeta, kroz saradnju sa EIB-om, EBRD-em, KFV-om, u saradnji sa ministrom Šahmanovićem. Također, jedan značajan dio aktivnosti će se realizovati kroz plan rasta i to su sve aktivnosti koje idu planiranom dinamikom. Ono što mene posebno raduje jeste da nisam iz Pljevalja, ali vi znate da sam ja na neki drugi način vezana za Pljevlja i da zaista imam posebnu vrstu osjećaja prema tom gradu, jeste da zaista imamo sjajne učenike i čini mi se da je nekako stvoren prostor baš da ti mladi ljudi zablistaju i da se pokažu u najljepšem mogućem svjetlu. Ove godine, koliko mi se čini, da smo imali i na državnom takmičenju koje organizuje ispitni centar, dobitnike iz Pljevalja, imali smo na olimpijadi znanja, imali smo pljevaljske gimnazijalce koji su bili u posjeti CERN-u, imamo jedne lijepe priče koje samo treba da njegujemo, da ih podržavamo i ja sam sigurna da ćemo imati čime da se ponosimo kad su u pitanju Pljevlje i kad je u pitanju sjever Crne Gore. Hvala.
1: Zahvaljujem. Sada pravo na komentar ima poslanica Strujić-Harbić. Izvolite.
2: Neću duljiti s obzirom da ste rekli da imate zakazan kolegijum i da ću možda tu 3-4 minute pohvaliti prvo na samom početku vaše zalaganje. Za sve ovo što ste uradili do sad, znam da je dobro sve, bar do sada, išla ova dinamika što se tiče boljih uslova, stvaranje boljih uslova i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata, školskih infrastrukturnih objekata na nivou cijele Crne Gore, naročito ovo što ste pomenuli da je već 30 miliona u sjevernom dijelu države uloženo u školsku infrastrukturu. Pretpostavljam da su i poboljšani uslovi u tim školama pored infrastrukturnih objekata i ono što hoću da kažem jeste da pohvalno je to što ste zakonski okvir definitivno uobličili, već privodite kraju određene reforme koje ste najavili na samom početku vašeg mandata, naravno podzakonske akte, strategije, akcione planove i sve dalje što ide. Međutim, ono što hoću da kažem jeste da sve što ste najavili u strategiji, ako sam dobro razumjela, 25-35 vezano za produženi boravak, jeste da možda je malo grubo što ću reći, ne možemo više čekati što se tiče roditelja na produženi boravak da čekamo u tih 10 godina šta će se desiti, ali program sufinansiranje svakako sa najavili na samom početku vašeg mandata, naravno

zakonske akte, strategije, akcione planove i sve dalje što ide. Međutim, ono što hoću da kažem jeste da sve što ste najavili u strategiji, ako sam dobro razumjela, 25-35 vezano za produženi boravak, jeste da možda je malo grubo što ću reći. Ne možemo više čekati što se tiče roditelja na produženi boravak da čekamo u tih 10 godina šta će se desiti, ali program sufinansiranje svakako sa

0: Naglasio je da po preuzimanju mandata nije postojala potrebna projektna dokumentacija. Kad smo započeli mandat, nismo imali ništa od te dokumentacije. Sad, nakon 2,5 godine našeg mandata, mi imamo za svaku dionicu u ovoj državi završeno idejno rešenje. Imamo većinu idejnih projekata završenih nekih 70%. Očekujem da do kraja ove godine završimo za svaku dionicu u ovoj državi svaki idejni projekat. To je temelj da možemo ubrzano da nastavimo da gradimo, istakao je Radulović. Kako je naveo, nastavak autoputa prema Boljarima bio je apsolutni prioritet, te da će to biti veoma značajno za Andrijevicu, ali i za čitav sjever. Mislim da će to totalno preokrenuti sliku sjevera države, ali i čitave Crne Gore, poručuje Radulović. Nedavno je povodom početka radova upriličena ceremonija, a događaju je prisustvovala koleginica Zorica Bacanović.
1: U prisustvu visokih državnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora, investitora, izvođača radova, proteklog petka je u Mateševu svečano obilježen početak pripremnih radova na projektovanju i izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare, koja će spajati Mateševo i Andrijevicu. Ovaj događaj označava nastavak najvećeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u modernoj istoriji Crne Gore. Gradnja autoputa najvažnija je razvojna investicija u savremenoj istoriji Crne Gore i potvrda da se sjever više ne posmatra kao periferija, već kao prostor velikih razvojnih mogućnosti, saopštila je na ceremoniji za Radio Andrijevicu poslanica Pokreta Evropa Sad Dragana Vučević.
2: Prisustvovali smo ceremoniji svečanog početka, da tako kažemo, radova na drugoj...
1: najvećeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u modernoj istoriji Crne Gore. Gradnja autoputa najvažnija je razvojna investicija u savremenoj istoriji Crne Gore i potvrda da se sjever više ne posmatra kao periferija, već kao prostor velikih razvojnih mogućnosti, saopštila je na ceremoniji za Radio Andrijevicu poslanica Pokreta Evropa Sad Dragana Vučević.
2: Prisustvovali smo ceremoniji svečanog početka, da tako kažemo, radova na drugoj...
1: najvećeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u modernoj istoriji Crne Gore. Gradnja autoputa najvažnija je razvojna investicija u savremenoj istoriji Crne Gore i potvrda da se sjever više ne posmatra kao periferija, već kao prostor velikih razvojnih mogućnosti, saopštila je na ceremoniji za Radio Andrijevicu poslanica Pokreta Evropa Sad Dragana Vučević.
2: Prisustvovali smo ceremoniji svečanog početka, da tako kažemo, radova na drugoj...

0: Ivicu, poslanica pokreta Evropa Sad, Dragana Vučević.
1: Prisustvovali smo ceremoniji svečanog početka, da tako kažemo, radova na drugoj...
2: Povezivanje putne infrastrukture Andrijevica sa centrom Crne Gore, mislim ne samo Andrijevica, tu dolazi i Berane, Rožaje, Plav Gusinje i... Taj dio mislim da ćemo mi imati mnogo kvalitetniju putnu infrastrukturu i mnogo ćemo brže imati mogućnosti da dođemo do centra Crne Gore i do juga, do mora, ali me jedno strah, mislim, s obzirom da je velika migracija sa sjevera Crne Gore, ne radi se ništa po pitanju toga, strah me samo da mi ne budemo opet jedna prolazna stanica. To me strah i jer računam da bi država trebala da stvarno sad sve svoje resursi, snage u smjeri prema Ševeru, da taj Šever počne da se valorizuje kako treba, da bi ti mladi ljudi počeli da ostaju, da bi vidjeli da imaju šansu razvojnu na tom našem Ševeru. I prema tome mislim da ova izgradnja autoputa bi trebalo da bude jedan početak za veliku valorizaciju Ševera, ali strah me samo još jednom da ponovim da ne stanemo na tome.

0: Čuoš.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: U etno selu Koljeno turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Pripadnici stanica policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 7 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne, podnesena je jedna prijava po saobraćaju, jedno lice je alkotestirano, jedno vozilo je isključeno iz saobraćaja, jedno lice je lišeno slobode, podnesena je jedna prijava od strane građana, a 3 lica su privedena u obe berane zbog remećenja javnog reda i mira. Tu su informacije iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 24 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 7 lakše, prenosi je agencija MINA. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 12 nezgoda, Budvi 5, Baru 3, Herceg Novom 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Tivtu i Nikšiću. Izdato je 539 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 39 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica. U ovom uključenju najavljujemo turnir pod nazivom Đedi unuk, koji će biti održan u etno selu Koljeno u subotu 4. jula sa početkom u 15 časova i u nedelju 5. jula. Dođi, igraj, uživaj, pamti. Pozivaju organizatori.

Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vratiš, kad te tu...

Rak, danas je potrebno malo više strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku ne bude izgledalo kako vama odgovara. Danas je dobar moment da pokrenete se prema voljenoj osobi na koju intenzivno mislite. Lav, trebali ste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja, moguće priliv manje sume, skladna komunikacija sa voljenom osobom. Djevica, danas ćete pokušati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje. Izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete. Osjećate da ste bliski sa voljenom osobom.

0: Je li motere?
1: Je li čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

u etno selu Koljeno turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

rak, danas je potrebno malo više strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku ne bude izgledalo kako vama odgovara. Danas je dobar moment da pokrenete se prema voljenoj osobi na koju intenzivno mislite. Lav, trebali ste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja, moguće priliv manje sume, skladna komunikacija sa voljenom osobom. Djevica, danas ćete pokušati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje. Izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete. Osjećate da ste bliski sa voljenom osobom.

Da li ste znali da morska ili bilo koja druga so ne može da se pokvari ako je čuvate na hladnom i suvom mjestu? Čak i kada upije vlagu može da se konzumira, samo što će ukus te soli biti malo izmijenjen. Nikada ne treba bacati čist ekstrakt vanile u strahu da mu je prošao rok. Zapravo, on postaje sve bolji tokom vremena, ali samo ako ga čuvate na hladnom i suvom mjestu u dobro zatvorenom pakovanju. Mnoge životinje mogu regenerisati dijelove svojih tijela, ali axolotl može regenerisati sve. Može regenerisati kompletna leđa, sve udove, oči, čeljusti, pa čak i srce. Da bude impresivnije, axolotl može regenerisati i dijelove mozga, ponekad čak kada izgube nogu regenerišu dvije.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti. Etno selo Koljeno.

0: u etno selu Koljeno turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Rak, danas je potrebno malo više strpljenja da biste u nekim razgovorima sa saradnicima došli do rešenja. Ne odustajte ako na početku ne bude izgledalo kako vama odgovara. Danas je dobar moment da pokrenete se prema voljenoj osobi na koju intenzivno mislite. Lav, trebali ste da iskoristite ovaj dan i da se ozbiljnije posvetite pitanjima koja su za sada u nekoj formi zastoja, moguće priliv manje sume, skladna komunikacija sa voljenom osobom. Djevica, danas ćete pokušati da budete na 10 strana odjednom. Kako će to na kraju ispasti, to je već veliko pitanje. Izgleda da ćete malo toga uspjeti da završite. Pokušajte da se bolje organizujete. Osjećate da ste bliski sa voljenom osobom.

U etno selu Koljeno turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.